Sara moro moro mā toru, e sara mō nā tāwita. Ko Yehova toku tiaki, kā re rawā o e ngere. Te aka moine e aia I āku, I te o ngā e ngā ngā e re rubri pēra. Te ara takine e aia I āku, nā te pae I te vai tae mārie. E a kaukirai aia I toku vairua. E ara takirai I āku, nā te o ara tūtua tika no tōnā ra I ngoa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate. Kā re rai au e mataku I te kino. Tei whaitata katoa koe I āku. Tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai I āku. Kua ka noono koe I te taikai ngā kai nāku, ki mua I te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi. Te kīne I tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, I te aru mai I āku, I te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au I roto I te are o Yehova, e roa ua tōku pukerā. Ko te reo te iote I te tamata kūki aireni, I runga te rātio 4EBFM, Tīwanga Urumāwaru, Tōpatatai.

0: Popongi mania, kia orana kia koto kātoto i te itisanga te kukiarani i te o taiake e akarongorongo mai nei te programu a tātou te ranga i te akirata i runga i te rātio 4EBFM i wanga urumāwaru tō patatai. Kia orana tūrou ki te itisanga te kukiarani i te o taiake no o nei roto i tātou oere mani i Ipswich, taira vātu ki runga i te Sunshine Coast i Brisbane nei taira vātu ki raru i te Gold Coast. Kia orana kia koto kātotoa. E koutou karongorongo mai ni te programa a tātou i runga i te atu i roro wira i wao kei tō mātou nei matakeinanga. Ai, tūrou kia koutou kātou tō pōpungi mānia kia orana te tukotu nei te reo aroa. Kia koutou kātou tō i te pōpungi nei. Welcome, welcome, welcome ki te o taeke, te o kōpū tangata o tātou, te tere tere mai kia toi tō tātou nei oire. I Brisbane nei, the Gold Coast, the Sunshine Coast, arini, no te o anganga e vai nei rutu i tātou te ititanga tuku ki arini. Kia ora ana ki koutou kātotoa e te aro o mātou te tua kua te tokutou taiake ko Mrs. Dando, tokutokuru Mr. Dando, ko mā o te rutu i te PRR2 i te akono te tātou programu i te popongi nei. Kia komiti ki te tua no Papa Maru. Papa Oramitua, Papa Mata Moeroa, te driver, te upa driver, te Papa Oramitua, Sister Pua, te family, te apai mai, te papa kroto, te PRR2, nā rā oi, nā rā tui ahono te programu atatui, te apitama, te ngā apitama te pākene ki a ka mete ki e te tua, no te maruru i tānei oronga mai. Ki tōna tāwini, e perakoto i Papa Maru, te kōpū tangata. Te mea mō te kōki neo te kamitiki ngai te tō, no te mea koe te pua tātou ni ora anga, te kōki neo te kamitiki ngai te tō, no te o papa orumitua, te o mama orumitua, takoto e kāresia, kia rāna kia koto kānto tō i te aro o mātou te tō. Te oro ngā mouta angari tō i tātou te ititanga tuku ki arani, te arataki o tō tātou ititanga tuku ki arani, New South East Queensland, Papa Kevin, tō o Rurukumiti, tō o Tauturu Rex, Karora Witchman, tō te kiriteri mā Lana, mā Muni a Papa Timi, tōko tō o tau turuturu rukumiti, kia orana ki koto kātou tō i te aro o mātou te tua. Te o arataki o te o enu iru tu i tātou, te itasanga tuku ki arani, ai, mō tāi tāo lelei ki koto kātou tō. Ki te o arataki o te o putuputu anga tipoti, te o tipoti tuke ki iru tu i tātou, kia orana ki koto kātou tō. Te o putuputu anga tūkeke e wai nei rutu i tātou i te istanga te o pāmitua, tu anga te pāmitua, te anau māpū, te anau tamariki. Kia orana ki o koutou kātou tō i te aro o mātou te tua. Nō reira, me ka inongoro koutou i te tuku mai tō koutou reo roa, ai kakatika i o koutou ringi mai a mātou rutu i te piarāti o torurua a kāre varu anō, varu anō. I te etanga nei, te eto tātou papa orumitua, papa orumitua mbata moeroa. Nāna, e katoa ora mai tō tātou programu i te pōpungi ni, nā roto i te tai akunuanga pūre tō tātou pūre ngutu are i te pōpungi ni. Praise the Lord, pōpungi mānei ki ākoe papa ora mtua.
1: Praise the Lord, tupe, pōpungi mānei, ke, pōpungi mānei, ki ākoe tupe, i te ia pōpungi ni, nā rā, ki mea mālta, ni tāua i o kakit, Opo mānei tō tātou ngā kou i rutu i te opopongi nā rutu i te tutua tika nā te tu. Te tō tātou irawa i te opopongi ka ki te rewa ki rutu i te patire arika a iopu. Iopu i te pende tonongoru mātai i te irawa rongoru mā ki te rongoru mauna tō tātou. Ine tatau ia no te apopong, ina ara ko te irawa te irawa ia mai no tātou i te apopong, ko iau ki ko te irawa rongoru maha, te akaranga nei au ki a iopo. Wakarino au i te auro e ngana ko anga noko, e ku akaranga au ki te auro maha, me takira, ko koe toku irina ki anga. Te akaranga ko anei tō tātou irawa, pero tōtu i te patere artika a te a iopu, e te pene turunguru maha tai. I te irawa rongoru maa, ki te irawa rongoru maa ori, tō tātou penitatau tuto, e ko te irawa no tātou i te pōpungi, ko te irawa rongoru maa.

karanga nei kua kariru au I te auro e mana kua manoku. E kua karanga au ki te auro māmeta kira o koe tōku irina ki au. E hati mana kua mātano tātou I te pupung. Pēnei te ui katoa mai nei a iopo ki a tātou e, me te a te tū o tō tātou irina ki au. Me kore me te a te tū o tō o irina ki au I te a pupung. Te mea mātai hei te pupung ka akaratu tātou te tai tuanga pupung. Tā te pasere are ka iopu e tutua nei no tātou I te a pupung. Tō te mea, kare a iopu I una I tōna irina ki au. Te irina ki au ki te au mea o te ane iau. Kare a iopu I una I tirira. Kare katoa I iopu I piki ka I tōna irina ki au. Te karanga nei au ki a iopu e kare au I akara ki te paratenia. Te rā te ai te au. Kare ke e akara ki te mea tika o te ane iau. Ki te tātou mi te ati tū o te abinga e paratenia. Koe katoa e tāpō. Tā iopu e tūtua nei I rutu I te apropo. Nā rā. Tā ka pēhau ki tāwa I rei te aka. I te aka tano anga I tō tāwa I rei naki anga. Ki rungo I tā iopu e tūtua nei. I rungo I tō tātou I rawa I te apropo. Wā kariru au I te auro e mana ko anga nuku. Te mea pōpina ti e tā pōru e anga tā iopu e akarani. Nō tātou nō te tāpēhau te nei a. Te au kōpinga, te au meka meka I roka, me e tātou I rotu I tō tātou I ringa ki au. Karuko te ora no tātou. Nō te au. Kare ai iopu I unai ti. E ko a karanga au, e ko ka karanga tō o kia iopu e. O ki te au te auro mā meka. Te au meka meka. Te au meka tano no te pego o te ene I au. Tō tātou I ringa ki au. Ki rotu I tō tātou a noo. I te ranga, I te ranga, I te ranga. Tō te mea ko tō tātou I rina ki anga I tērā. Ki runga I tā tātou ngai anga anga te ngoni e roko me ni I tātou I tērā. Tō te mea ka naka te. Ko mana ko tāwai tā ai o kui tō tō ai o kui tērē le tātou e kare tau ki e tātou I tērā. Nō tea, tau ki e tātou I tērā. Tō re te mana ko te urumi tō e karanga I te popongi me I te a te tū o tō o I rina ki anga. Kare o ke kaoro o tāo I rina ki o tāo ki te tū e te ura kato tō kare tāwai kiske. Tāre, e ai re o ki tā I o kui akamāre rui mengi. Kare ai o kui piki ka ai tōna I rina ki au. Ape e tātou I tērā. E I rina ki ai ni tāo ni tā. Tā I o kui tū tūa ni te wunga. Mi o kui tāo e te kōpai te rei a tū o rā. Tā I o kui tū tūa ni te kōpong. Kare, are roka I tāo te piki ka. Me kore kare roka I tāo I te karapi. I tō tāo irina ki au. I roto I tō tātou atu ko Iesu ni sia. Ko te mea kōpinga I. E a tāte tangata ni kōpinga, e a tāte evangiria a mātai o e he tūtua. I roto I tukene te ngoru maono, I roto I ngoru maono. E a tāte tangata ni kōpinga ke rauka I ai. Te au meka me kau tia ni au, e ki rotu rato na wanga. I koi I hato I e tā. I o kue aka mariru I mei niru ki tō tātou I rina ki anga. Ki tō tātou oranga, e no ni tātou I tia inga. E mea I rina ki ua tāo ki te meka meka wa te karoko I e tāo, e no ni tāo I tia ni aoi. O mire tāo I tia tō tāo I rina ki anga, ki tō tātou atu ko Iesu Mise. I rina ki a tō tātou oranga, e no ni tātou e. Te ere re tāo, I te meka meka o tia ni aoi. Te ere katoa re tāo. I te meka me ko te tutua nā te tu eru te tō tā ora. O te mea pōpinga I aruka o ke tāho ki a kangaru poine I te rea. I tō tāwa I rina ki a. E no ane I tāwa I te ane a. Nā rā o te mea pōpinga te e tā pōru e tā I opo e kūpia me eru te te pōpong. Ki a kariro. A ia I te auro e mwana ko anon. E kua kakrang au. I te auro mā me takero. O koe tōku I rina ki a. E a tō irina ki a ngairi rei te apopong. E ka tau tāo ki rungoi tā I opu I tō tō ni. Ari mi te me te tō tō ni a I opu I nōna na ke ngō. Kāre. E ka tau katoa tāo ki rotu I te oranga o I opu I te rei tātā. E tau katoa ki tō tātō oranga. E nō ni tātō ki te ni a. Nā te tō rai aka me te ki mai a tātō I te aka rongo me te tō tō anga. E te tai ngā I tāna tō tō seka. E rotu I te apopong. Kure tātō ki te tō. Te tō tō mātō mi tō tō. Kia hangaita ki e koe ki e ki a ka papa, ki a ka
titi e tōru ingo mana. Nō o ki hau kai te ora, nō tōru i tā te tō mātu atu, i te nō ni mātu i tēni au. Nō i re tō mātu atu, kurua koe kōpai tō mātu i naki au. I te o me o tēni au, e rā tō ki tō mātu i re naki au, te roto i a koe tō mātu atu e Jesu. Nō i re tū pāni ni mātu, nō te au oronga mai te mita, nō tōru i tā te tō mātu atu. Kore tā mai uri mai tā mātu arei mānganu. Kure tui mātou ki a koe e Jesu tō mātou a kōra. Amene.

E pupu o te, a tēnei tātou kākorongo e rātou runga tā tātou programu ko te Wing It Boys tēnā e tā rātou imene tukuna tōku mamae. Ko e mātei a Wing It Boys, ko e oki, ko te ngā taia, ko te ngā tamariki a tātou aka vei purua e tera i pora heda o tamariki. Tiro tora o i te pupu. O wakapua i kura. Te ora i te teme, e tengoro mā itu mene te toi, e pakaki nā tue, te ora ono. Mārangi i tātou katoto. Tēnā te o ngānga e vainiro tui tātou i te iti tātou kūkiarani. Inangoro tā mātou i te tuororo i te pupu o te air badminton. Me te pukarea mai. Te amai kura tupu ia tātou i te tuatou ni, te rawe ni tā rātou tare karaka anga for the Australian Air Badminton Championships i te tuatou ni. So, thank you ki te kia koutou, kia koutou te itinata. We can't be everywhere, are roko e mātou to be everywhere te kite e a te o nganga e waini ki roto, i roto ia tātou. But praise the Lord, no te taia ke retire Ben, te tuku mai te karere. Ko te amai te pupu o te badminton, to te meirarotonga mai, te ia rātou i kuni, ti Sunnybank, eh? Ti Sunnybank nei rātou, because te ravini tā rātou tārere anga i kuni te, i Nathan ni. So ko te amai te iau tumuto, e ono o tumuto, I te matai to tātou pasire, ko iuki ko Mānea Mare Tapu, Vincent Simpson, Toine Nicholas Herman, Lana Apirau Toa, te Atuanui George, e pera katoa Edward Patai. Te tauturia rātou i te Ano Tamariki. Tō rātou coach ko Thomas Ngauru, e te manitia ko Jean Akavi. So, tiko nei rātou, tētua nei rātou, kurawe tā rātou tarere anga mua inanai. Tarere o kō rātou i te rā, aka rātou rāurunga te matapuka a te air badminton, o Australian air badminton, tā rātou o matapuka. Ai, te rā, te pupotuku ki ari nei rāwe maira tā rātou amo, tā rātou hakana te apupue. I te akaretu tō rātou motaora, akaranga i kua utu rātou te tai o tā rātou tarere anga. Nō rea, thank you ki te tai ake retire. Nō rea, nōna iwa tuku mai te karere, ai, te i te pupu. Nō rea, tēnā te kia tātou te itatangata. Me kare a kuto ngā kake tukurunga te matapuka o te Australian Air Badminton Championship. Mokore, even tā te Cook Islands, Badminton Cook Islands, akaratu i te akono ono anga no rātou te tārere anga. If any, e ngā i tō rātou, thank you ki te o koputanga te o taeke i te 20 te akaratu i te au taeke o tātou no te pukarea. But I know rea ku tāu e te amataora rea tāu, me ki te tāu e te koe te iti tangata, e turuturu nei a tāu, e play nei tāu, no rea. E rātou akaratu te troa rātou, e me kare aonganga, karoka ia koe te eretu akara oe ia rātou to provide support ko tiri reia. Oti me ere ki tau, kakatika e te pai te tai mga moina vai o fruits i maruru i rātou i te tarere anga i tā rātou tare karaka e badminton i te ara. Nore kia ka mitiki i te tua. No rātou katotoa. Ora, i te teme tanguru mātoru meni tsitoe e pakakina atue te ora ono.